0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони. Обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Queen – The Show Must Go On. Концерт пам'яті Фредді Меркюрі 92-го року став подією вартою найбільшої сцени Британії – стадіону Уемблі. Організатори заходу, осиротіла трійця з гурту Queen, замислила не тільки вшанувати пам'ять свого унікального фронтмена, а й зібрати кошти на боротьбу зі СНІДом – напастю, що погубила його. До акції долучилися зірки світового масштабу. Так, наприклад, «Bohemian Rhapsody» виконали Елтон Джон та Ексел Роуз. А після того до Елтона долучився Тоні Айомі, аби виконати «The Show Must Go On».

0: Це була жива версія пісні «The Show Must Go On» з концерту пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Один з найбільш працьовитих артистів сучасності – це гітарист та вокаліст Майлз Кеннеді. Майлз Річард Басс, таке його справжнє ім'я, розпочав музичну кар'єру ще на початку 90-х. Утім, популярність прийшла до нього лише 2003-го, коли він приєднався до гурту Alter Bridge, створеного колишніми музикантами Creed. Його неймовірний вокал та роботу на сцені високо оцінили і інші видатні музиканти сучасності. І з 2009 року у Майлза з'явилася, так би мовити, ще одна постійна робота – співпраця з гітаристом Guns N' Roses – Slash'ем. Тож останні роки він активно поєднує роботу у кількох проєктах і, маємо віддати належне, ніде не лажає. Slash, Майлз Кеннеді та The Conspirators. Serve you right.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс, Kansas, Dust in the Wind.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Aira Smith. Think it's my new obsession. Yeah. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Ми не стаємо особливими від того, що наша музика популярна. Це просто збіг обставин. Те, що ми граємо, подобається публіці.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчий фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють

0: кандидатів і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Погода.
0: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Night Buster, 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Кіт Річардс народився 1943 року в Англії. Посідає четверте місце в сотні найкращих гітаристів світу. Зростав на грі темношкірих майстрів блюзу. Якщо ви не знаєте блюз, то вам немає сенсу брати в руки гітару і починати грати рок-н-рол, чи будь-що інше, казав Кіт. Він писав музику для U2, Леса Пола, Тома Вейтса, Нонні Хендрікс, Арети Франклін та багатьох інших. Для гурту Rolling Stones, співзасновником якого він є, Кіт написав 14 пісень. Про свій колектив Річард сказав усе одним рядком. У вас є сонце, у вас є місяць, і у вас є Rolling Stones. Що вам ще потрібно? Слухайте на Радіо Рокс Rolling Stones – Painted Black.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Іан Гілан, Діп Перпл.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Іан Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це даність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс. 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Хіт ФМ, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, Радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персоналу втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч віп-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
2: Bon Jovi, Bed of Roses.

0: stupid.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
2: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
1: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Рокс представляє рок-концерт.
1: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни. Вже весь світ знав, що українців не здолати, якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці. Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Дякую!
3: Реклама.
4: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
5: Я Ілля Ярема.
6: А я Назар Хованський.
4: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
5: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
6: Кожному своє.
4: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
5: Приходьте.
4: 27 серпня Peppers Club на шапку.
5: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
6: Власне.
7: Живий звук.
0: Реклама.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
19: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
19: Азнаурі. Сила лева в тобі.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хельмітель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
14: Знову покупки?
15: Ні, цього разу інвестиція.
14: У що?
15: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
14: Це дорого?
15: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
16: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
17: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Гурт «Без обмежень». Концерт у метро. Львів, 22-й рік.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде з життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Тата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Яремар.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня Peppers Club на шапку.
2: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня. Офіційна територія України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
17: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
18: Реклама.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Україна. Do you want heavy? Рок-концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: На Радіо Рокс гурт без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Добігав кінця п'ятий місяць повномасштабної війни. Ті музиканти, що не потрапили у військо, все одно були неподалік фронтів, виступаючи для наших воїнів у військових частинах, на тренувальних полігонах, у шпиталях. Та з часом було знайдено можливість виступати і перед всіма іншими українцями, які, працюючи в тилах, наближують нашу перемогу. У Харкові, у Дніпрі і в Києві почали проходити безпечні підземні концерти у метрополітенах. 20 липня на столичній станції «Майдан Незалежності» публіка зібралася, аби послухати і побачити гурт «Без обмежень». Шоу розпочалося з пісні «Буду з тобою».
2: Добрий вечір! Let's go!

І дякуємо Збройним силам України. Дякую! Пісня «Туну». Надзвичайно витончена і ніжна пісня для всіх дівчат, які є тут зараз, які нас дивляться зараз по телебаченню. Дівчата, залишайтесь з нами завжди, тому що чоловіки є тим, ким вони є, завдяки вам, завдяки вашій підтримці. «Туну», будь ласка.

0: На радіо «Рокс» гурт «Без обмежень». Концерт у метро. Київ, 22-й рік.
1: Дуже дякую, друзі. З вами стає спекотно вже. Мені хочеться сказати про наступну пісню. Буквально декілька слів. Пісня написана вже після початку Великої війни, на жаль. Вона називається «24.02». Вона про той день, який змінив наше з вами життя на до та після. Війна в Україні відбувається вже більше 8 років, направду, але в життя до кожного українця вона прийшла 24 лютого, на жаль. І ми, кожен з вас, відчули все те, що відчували люди на Сході всі ці 8 років. Страшну велику біду. Звісно, ця біда завершиться, і вона обов'язково завершиться перемогою. Ми про це вже з вами говорили, і говорили не раз, і будемо повторювати ці слова, тому що це наша з вами мантра, і це наша з вами реальність. Це та ціль, до якої має рухатись уся країна. І пісня «Спогад про ті дні», наш спільний спогад, 24.02, будь ласка.

0: Ďakujem!
1: Ну, трошки рок-н-ролу в ці непрості часи, та? Ви любите рок-н-рол? Бачу, що любите. І ми вам тому заспіваємо надзвичайно тиху і спокійну пісню. У нас просто вона стоїть так по треклисту, але хочеться дуже заспівати. Пісня називається «Поклянись, поцілуй, обійми». Витончена пісня, надзвичайно спокійна, тиха, але напружена емоційно. З великим задоволенням. «Поклянись, поцілуй, обійми», будь ласка.

0: На Радіо Рокс гурт «Без обмежень», концерт у метро, Київ, 22-й рік.
1: Дякую, друзі. Наступна пісня, яку ми зіграємо, називається «Героєм». Пісня написана досить давно, потім прийшов момент, коли в сусідній білоруській державі почалась революція, яку вони не довели, на жаль, до кінця. І маємо тепер результат через то. Та? І ми захотіли підтримати цих людей і попросили перекласти нам частину цієї пісні білоруською мовою. І вона була двомовна, українсько-білоруська пісня «Героєм», яка була присвячена, звісно ж, в першу чергу українським військовим і вільним людям в Білорусі. Потім прийшло 24 лютого. Білоруси нічого не зробили для того, щоб зупинити росіян, які б'ють по Україні з їхньої території. І нам чомусь навіть при повазі до тих людей, які там залишаються вільними, все ж таки нам не хочеться співати українсько-білоруський варіант. І ми заспіваємо виключно український для наших українських героїв, які 8 років боронять нашу державу. А білорусам я би порадив подумати про те, що зараз відбувається, і виходити на вулиці, тому що в них, можливо, ще є шанс врятувати себе, свою честь, свою гідність, свою країну і зробити свій вибір, вибір нормальної людини, яка, якщо бачить, що відбувається щось недобре, намагається цьому запобігати. Вони цього, на жаль, не роблять. Мені дуже хочеться, щоб вони увімкнулись і стали на світлу сторону. Пісня «Героя», будь ласка.

0: Слава Україні!
1: Дякую, друзі. Неймовірна подяка усім. Дякую.
2: На Радіо Рокс гурт «Без обмежень». Концерт у метро. Київ, 22-й рік.
1: На завершення офіційного трек-листу сьогоднішнього концерту ще одна пісня, яка абсолютно присвячена українським захисникам, усім сильним вільним людям, усім бійцям Збройних сил України, усім хлопцям, дівчатам, сучасним героям, яких ми знаємо в обличчя і яких є, я впевнений, сьогодні тут дуже багато. Військових людей, поліцейських, медиків, всіх тих, хто, знову ж таки повторюсь, допомагає зберігати нам нашу незалежність. Пісня «Моя країна» з великою шаною до всіх цих людей. Будь ласка. Давайте їм подякуємо.

0: Піснею «Моя країна» гурт «Без обмежень» завершує концерт у метро, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Україна.
1: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Ми дуже добре знаємо цю пісню. Її хочеться волати, коли хороший настрій, її легко співати юрбою. Але ми не завжди занурювалися у послання пісні, а критики вважають, що вона стала голосом, гімном свободи. «Це моє життя. Я робитиму так, як сам вирішу», – заявляє Джон Бон Джові у пісні «It's my life». Але крім текстів, тут є виразний композиційний прийом. Його вокал у приспіві часто виривається з хору голосів, як рішуча заява про те, що ти здатен на самостійність.
0: «Рок-вікенд» –

0: Life. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 204-40-40.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Kid Rock – Born Free. Небагато людей народжуються в місцях, де доводиться виборювати свободу. Народитися вільним – це благословення, яке несе з собою велику відповідальність. Адже коли ти здобув свободу в боях, ти вже не втратиш її через легковажність. Ця пісня співає оду волі і нагадує всім, наскільки ж вона дорогоцінна.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 22 серпня у 1967 році, народився Лейн Стейлі, співзасновник і перший фронтмен гурту Alice in Chains. А 1978 року в цей же день на світ з'явився Джеф Скінко, лідер-гітарист гурту Simple Plan від самого заснування колективу у 99-му. 22 серпня 1968 року під час запису білого альбому Рінго Стар залишив Бітлз через постійні сварки та власну параною, оскільки вважав, що грає гірше за інших. Він повернеться за два тижні, відпочивши на морі і написавши пісню «Octopus Garden». Коли Рінго повернувся до студії у вересні 68-го року, колеги надіслали йому телеграму, що він найкращий ударник у світі, а Джордж Гаррісон прикрасив його барабанну установку квітами на знак примирення. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня. Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
2: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
3: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
1: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Завтра о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Чого у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня. Пепперс Клаб на шапку.
2: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
5: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.

0: дисципліни.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Незалежність. Наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
10: Реклама.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
11: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю Морозова цілу країну.
15: Безліч Морозова, це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа Морозова і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
19: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
19: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
2: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Шлях до свободи і незалежності лежить через втрати. Часто у прагненні бути вільним і самостійним ви спалюєте мости, які могли б повернути вас у примарну безпеку, яку обіцяє залежність від інших. Пісня «Freedom» від дуету «Гамільтон-Боїнтон» спонукає слухачів продовжувати рух уперед, навіть коли стає тяжко. Адже воля – це винагорода, варта будь-яких ран. Я йду до свободи, і я готовий обміняти на неї все, що я маю, йдеться у пісні. Слухаємо Ентоні Гамільтон, Елейна Боїнтон, «Freedom».
0: «Рок-вікенд».

Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
0: Ні.
1: 3?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.

0: Персі, стрітбіт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Пісня «Land of the Free» з одноіменного альбому гурту «Gamma Ray». Вона досить яскраво розповідає про здобування свободи у боях, про звільнення власних земель. Крім того, це назва національного гімну країни Беліз, а також один із рядків з національного гімну США. Тому нам невтямки, як про це могли забути деякі високопосадовці штатів, докоряючи Україні, що вона наважилася на війну з сильнішим ворогом і намагаючись торгувати з агресором чужими землями. Gamma Ray – Land of the Free.
1: Rock Weekend.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре?
1: Калмин.
0: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді?
4: Абсолютно.
0: Так!
5: Абсолютно він! Назар!
6: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: акції дія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція включена мінус 50% дії у магазинах та в Умати Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.UA.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я хочу пестить кожен шовчий.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
14: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
13: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
15: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: та.
1: Хочеш?
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
0: Кайт.
2: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Гасло «Воля або смерть» є історичним висловом, що символізує боротьбу за свободу та незалежність. Його використовували різні українські національні рухи від часів Гетьманщини до Республіки Нестора Махна. Близько 4 століть налічує історія англійського відповідника «Death or Glory» – «Смерть або процвітання». Тож чимало пісень взяло його за назву. Перші, що приходять на думку, гуртів «The Clash» – про долю рок-кумира, та «Iron Maiden» – про боротьбу за свободу у Першій світовій війні.
1: «Рок-вікенд» –

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому. Хіт на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0,5372. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Найчастіше прагнення до свободи виникає тоді, коли сусідство із чимось чи кимось починає душити. Наступна пісня веде мову саме про позбавлення контролю і диктату з боку того, хто хоче змінити вас. У цьому становищі доводиться обирати, чи бути тим, ким ви є, чи змінитися на догоду диктатора. «Я вільний, як птах», – каже автор. «І ти це не можеш змінити». Слухаємо Lynyrd Skynyrd – «Freebird».
1: «Rock Weekend».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт чи роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: Ну, там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до 5.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Реклама.
9: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: У, я так «Хрещатик» люблю.
11: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
17: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Iron Maiden – Running Free. Це найперший сингл гурту з одноіменного дебютного альбому 1980 року. Пісня розповідає про втечу від буденної рутини повсякденного життя. Ти – людина, а не робот з 9 до 18. Нам же з вами пісня нагадує про кожного з тих вчителів, інженерів, офіс-менеджерів, які в ці хвилини мають одну спільну роботу – нищити ворога, аби вберегти нашу свободу.
1: Рок-вікенд.

0: пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16.5.2006.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Навесні 89-го Боб Ділан створює пісню, яка не ввійшла до студійників, але потрапила до його третьої збірки Greatest Hits та живого альбому MTV Unplugged. Пісня отримала назву Dignity – гідність. Вона являє собою спостереження і роздуми автора про її пошуки, про її природу, про те, що далеко не кожна людина і не кожна нація усвідомлює значення гідності і її високу ціну.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був 5-й місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на каву. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Завтра о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня Пепперс Клаб на шапку.
2: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
5: Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Реклама.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно, плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади, 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше, плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме, до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно. Та без дощів, плюс 27.
2: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Феномен пісні «Ой, у лузі червона калина» полягає в тому, що вона тричі ставала гімном нашої боротьби за свободу. 400 століття тому виникла її мелодія і розлилася по козацьких полках. Минулого століття поет Степан Чернецький створив нові слова, аби вона стала гімном січових стрільців. А в нашому столітті музикант-оборонець Андрій Хливнюк надав пісні нового звучання і вмотивував гурт Pink Floyd зробити її відомою на весь світ. Пісня складається не з одного, а з чотирьох куплетів, які варто вивчити, як і оригінальну мелодію пісні. А поки що ми слухаємо Хливнюка і Pink Floyd. Hey, hey, rise up!
0: Rock Weekend.

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В альбомі «Warriors of the World» гурту «Manowar» є пісня, про зміст якої красномовно говорить сама назва «The Fight for Freedom» – «Боротьба за свободу». Один з катренів цієї оди закликає нас не забувати про полеглих у цій борні. Заради голосу свободи багато хто віддав життя. Вони боролися за мене і за вас. Вони піти не мають в небуття. Тож будьмо вільні. Вже настав цей час.
1: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня. Reborn! Тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
2: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
3: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
1: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: «Київстар» тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Увага рекламодавцям!
8: Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
12: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
16: Реклама.
17: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
18: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
17: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива, це було б чарівно.
22: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
20: Все це я спробувати просто повинна.
21: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: Я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
24: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
24: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Україна.
1: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Freedom isn't free. Свобода не безкоштовна. Це американська ідіома про те, що свобода вимагає жертв та зусиль з її підтримки. Фразу часто використовують для висловлення вдячності військовослужбовцям за їхні ризики та жертви. Багато пісень носять цю назву, і однією з них є трек зі звукової доріжки до анімаційного фільму «Загін Америка. Світова поліція». Слухаємо Team America. Freedom isn't free.
0: Rock Weekend.

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 11 вересня 2001 року в ті хвилини, як захоплені терористами літаки занурювалися в поверхи веж-близнюків, Пол Маккартні перебував в аеропорті того ж таки Нью-Йорка. Більш того, він сидів в одному з авіалайнерів, яким було відмовлено у злеті через трагедію. Пол міркував не про те, що міг опинитися в одному зі смертельних літаків, а про одвічне протистояння добра і зла, яке того дня було протистоянням світів демократії і диктатури, неволі і свободи. Пізніше роздуми перетворилися на пісню «Freedom».
1: Rock Weekend.

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 22 серпня у 1967 році, народився Лейн Стейлі, співзасновник і перший фронтмен гурту Alice in Chains. А 1978 року в цей же день на світ з'явився Джеф Скінко, лідер-гітарист гурту Simple Plan від самого заснування колективу у 99-му. 22 серпня 1968 року під час запису білого альбому Ringo Starr залишив Beatles через постійні сварки та власну параною, оскільки вважав, що грає гірше за інших. Він повернеться за два тижні, відпочивши на морі і написавши пісню «Octopus Garden». Коли Рінго повернувся до студії у вересні 68-го року, колеги надіслали йому телеграму, що він найкращий ударник у світі, а Джордж Гаррісон прикрасив його барабанну установку квітами на знак примирення. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро, мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: травмі.
1: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді?
1: Абсолютно він.
2: Так!
1: Абсолютно він! Назар!
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Налог, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Ти не один. Штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
11: Реклама.

0: можу я.
1: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В новітній історії людства не один протестний рух обрав своїм гімном пісню гурту Queen «I want to break free». Може, ви й не звертали уваги, та в англійській мові немає словосполучення «стати вільним». Задля свободи треба щось зруйнувати, розірвати, чи то стіни, чи то кайдани. І хоча критики й досі не дійшли одностайності в тому, про свободу від чого йдеться у пісні, вони сходяться в думці, що сильнющий вокал Фредді зробив її піснею вільних людей.
1: Рок-вікенд.

0: пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Свій сьомий студійник «Resist» гурт «Within Temptation» почав записувати ще 2017 року. У світ він вийшов на початку 2019-го. До нього війшла потужна пісня «Raise Your Banner» – «Піднімай прапор». «Свобода варта крові, долай нечисть». «Молодими вмирають лиш найкращі», – заявляє текст пісні. Останніми роками перед її виконанням на концертах фронт-леді гурту Шерон Ден Адель звертається до публіки. «В кожній країні я запитую в людей, якщо на вашу землю вторгнуться варвари-чужинці, ви ж будете захищатися?» Тож саме це і роблять зараз українці. І я присвячую цю пісню українцям, підсумовує співачка і здіймає над головою наш синьо-жовтий стяг. Слухаємо «Within Temptation» – «Raise Your Banner».
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: Там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Завтра о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня Пепперс Клаб на шапку.
2: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Власне.
4: Живий звук.
5: Реклама.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
13: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно, плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади, 23-34 з плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше, плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме, до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.
1: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. The Who – I'm Free. Пісня ввійшла до епохального альбому «Томмі», однієї з перших рок-опер. Це пісня надії. Коли людина вилучається з життя, наповненого ілюзіями, і її з головою накривають пригнобливі реалії, що вона відчуватиме, коли нарешті знову здобуде свободу? Саме такі думки допомагають усім нам не розкиснути. Саме надія дає нам все більше сил і підказує нові шляхи допомоги тим, хто стоїть у першій лінії борні за свободу. Слухаємо The Who – I'm Free.
2: Rock Weekend.

0: Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerox. Deep Purple. Aerosmith.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Ми дуже добре знаємо цю пісню. Її хочеться волати, коли хороший настрій, її легко співати юрбою. Але ми не завжди занурювалися у послання пісні, а критики вважають, що вона стала голосом, гімном свободи. «Це моє життя. Я робитиму так, як сам вирішу», – заявляє Джон Бон Джові у пісні «It's my life». Але крім текстів, тут є виразний композиційний прийом. Його вокал у приспіві часто виривається з хору голосів, як рішуча заява про те, що ти здатен на самостійність.
1: «Рок-вікенд» –

0: на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, та, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю, там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом, чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
1: Реклама.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно, плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади, 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше, плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме, до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.
1: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Kid Rock – Born Free. Небагато людей народжуються в місцях, де доводиться виборювати свободу. Народитися вільним – це благословення, яке несе з собою велику відповідальність. Адже коли ти здобув свободу в боях, ти вже не втратиш її через легковажність. Ця пісня співає оду волі і нагадує всім, наскільки ж вона дорогоцінна.
2: Рок-вікенд.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний, живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua». 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «Land of the Free» з одноіменного альбому гурту «Gamma Ray». Вона досить яскраво розповідає про здобування свободи у боях, про звільнення власних земель. Крім того, це назва національного гімну країни Беліз, а також один із рядків з національного гімну США. Тому нам невтямки, як про це могли забути деякі високопосадовці штатів, докоряючи Україні, що вона наважилася на війну з сильнішим ворогом і намагаючись торгувати з агресором чужими землями. Gamma Ray – Land of the Free.
1: Rock Weekend.

Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюсь. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок, як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня. Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
3: Мені здається, що для павер-метал гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
4: Хто буде максимально епічним просто. Павер-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде
2: або
4: просто.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс, Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ніковтня, матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай, але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1. Реклама.

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Шлях до свободи і незалежності лежить через втрати. Часто у прагненні бути вільним і самостійним ви спалюєте мости, які могли б повернути вас у примарну безпеку, яку обіцяє залежність від інших. Пісня «Freedom» від дуету «Гамільтон-Боїнтон» спонукає слухачів продовжувати рух уперед, навіть коли стає тяжко. Адже воля – це винагорода, варта будь-яких ран. Я йду до свободи, і я готовий обміняти на неї все, що я маю, йдеться у пісні. Слухаємо Ентоні Гамільтон, Елейна Боїнтон, «Freedom»
1: «Рок-вікенд».

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Пісні про гідність і незалежність в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Найчастіше прагнення до свободи виникає тоді, коли сусідство із чимось чи кимось починає душити. Наступна пісня веде мову саме про позбавлення контролю і диктату з боку того, хто хоче змінити вас. У цьому становищі доводиться обирати, чи бути тим, ким ви є, чи змінитися на догоду диктатора. «Я вільний, як птах», – каже автор. І ти це не можеш змінити. Слухаємо Lynyrd Skynyrd – «Freebird».
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Краш-тест.
3: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
4: Дмитро мене звати.
3: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: метра?
1: Калмі.
0: Так.
2: Я відчуваю.
3: Блонді.
4: Абсолютно він.
0: Так.
4: Абсолютно він.
5: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
6: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями, палаючи яскраво, навічно пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Завтра о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня Peppers Club на
2: шапку.
1: Дуже
2: чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
5: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована при консультації лікаря.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть Цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують.
4: полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули в якій 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
21: Реклама. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
22: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
22: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
24: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
25: I could stay awake just to hear.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Це з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігогель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертігогель. Крапля урані.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Foreigner – Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою «The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus». Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Star Trek» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

0: Це була жива версія пісні «Urgent» з концерту «Foreigner» у Швейцарії 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати із своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт чи роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються, ну це так просто.
2: Ну там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Реклама.
9: Now when I was a little boy,

0: Погода.
1: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно, плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади, 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше, плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме, до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.

0: Кар'єра Five Finger Death Punch – це не тільки музична історія. Це ще й історія боротьби та справжньої підтримки всередині колективу. Правильної чоловічої підтримки. Саме вона допомогла вокалісту Айвану Муді подолати численні залежності, що не тільки руйнували його кар'єру, але й життя. Про це Айван часто згадує на своїх сторінках в соцмережах. І в певному сенсі це теж частина терапії. Але, звісно, одні з найбільш щирих і сильних слів він залишає для пісень гурту. Five Finger Death Punch – Inside Out.
1: Новий

Rocks. Kiss. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath, Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом, Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Впоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст, а Айомі – доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
2: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
1: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, щоб написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю, там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
6: Партнер проекту «День народження Левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дорота Роб Хелфорд, «Living After Midnight», 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
3: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня.
3: Reborn!
2: Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону. І скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на радіо. Рокс. Реклама.
6: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
7: Азнаурі, сила лева в тобі.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
9: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
10: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Нірвана. Smells like teen spirit. Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто несхожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів – Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Дата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Із цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно, плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади, 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше, плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме, до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно. Та без дощів, плюс 27.
0: Радіо Рокс.

0: творчості багатьох екстремальних артистів є пісні, від яких фанати перебувають в справжнісінькому культурному шоці. І в контексті саме екстрім-музики я маю на увазі тих артистів, які з криків, хрипів і ричання зненацька переходять на чистий вокал. І ти думаєш, вау, а так можна було? І хоча Alexis on Fire, які існують з 2001 року, свій ліричний бік показували чимало разів, але в пісні «Sun Soleil» 2022 року відчувається якась особлива глибина. Отже, Alexis on Fire, «Sun Soleil».
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Status Quo, In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок Smiling Faces on the Way to NAM. Усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами Smiling Faces as you wait to land. Усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду Stand Up and Fight, на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту Slade. Слухаємо на Радіо Рокс Status Quo – In the Army Now.

Радіо Рокс. Dire Straits.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість» для бійців. Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони. Обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в Укрзалізниці. Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно – плюс 26. У центрі сонячно прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади – 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше – плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів плюс 27.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – «Loyal to the Grave» 2026 рік.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 20.